0: ستريس ما انا ديزا اونتري كلاس.
1: هو الفورفي الجديد ديال انوي استافدوا من 10 جيجا انترنت ساعة ديال المكالمات زائد 10 جيجا ديال اليوتيوب تيك توك ومواقع التواصل الاجتماعي والواتساب الليميتي فاش تقاد الصوت غير ب 69 درهم الشهر باش تعيش دخول دراسي سخي. موعدنا في اقرب وكالة انوي او انوي بلايما. انوي سير بعيد. جديد وينكسو دارت برنامج ديال الوفاء سميتو وين كلوب كيعطيكم ربح نقدي مباشرة عن شراءكم ابتداء من 100 درهم للوقود وين بروتكت بلوس. باش تستافدو ما عليكم غير تمشيو لأقرب ستاسيون المشاركة باش تاخدو لكارت وين كلوب أو تيليشارجيو من دابا تطبيق وين كلوب أو تسجلو على الموقع www.winclub.ma. ويزيدكم مع وين كلوب يمكن لكم تشاركوا في المسابقة الكبرى فيها سيارة فاخرة للربح. وينكسو شركة مغربية تهلا فيك وفيها.
2: قبل أن نشر السادسة ونصف إطلالة سريعة على حالة الطقس في المغرب وإفريقيا وبعض مناطق العالم.
3: Au Maroc, le temps sera le matin partiellement nuageux à souvent ensoleillé au nord de la ligne Tendrara. Safi est clair sur le reste du pays. Pour les températures, il fera 28 degrés à Rabat, Casablanca et Tanger avec un temps ensoleillé attendu dans ces villes. Il fera 34 degrés à Laayoune, 35 degrés à Marrakech, 29 degrés à Agadir, 33 degrés à Fès et à Oujda. Il fera 28 degrés à Derla ou encore 26 degrés à El Hoceima. Dans le reste de l'Afrique du Nord, prévoir 30 degrés au Caire avec un temps souvent ensoleillé. Temps souvent nuageux et des orages attendus à Tripoli où il fera 27 degrés. Il fera 30 degrés à Tunis avec du soleil. Temps ensoleillé également à Alger où il fera 31 degrés. Et 34 degrés à Nouakchott avec des nuages épars. En Afrique de l'Ouest, il fera 28 degrés à Abidjan. 31 degrés à Lagos avec un temps partiellement nuageux et des orages. 31 degrés également à Dakar. Il fera 33 degrés à Bamako ou encore 32 degrés à Ouagadougou. Et dans le reste du monde, prévoir des averses à Paris où il fera 23 degrés, il fera 22 degrés.